0: 你们这些人，不要再给我找麻烦了。
1: 司令，去哪儿？
2: 回去密探。
3: 胜者举杯相庆，败者拼死相救。看来我们是做不到了。通知刘真相，抓紧时间躲，把桥炸了。
1: 明白。
2: 下去！炸桥！
4: 下去！
5: 下去！
4: 下去！
5: 下去！
4: 下去！
5: 下去！
4: 下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下

0: 你们得看清啊。
1: 看清楚了，是个女的，长得还挺俊。
0: 真的好啊。
2: 高九，严父啊随便爱的那一年。哦，
0: 你们休息。
1: 嗨。
0: 佐藤、はい、お前は前で止めろ。俺はついてやるから。
1: はい、わかりました。しろし。
0: おい、おい、おい、ちょっと待てよ。おい、じゃあ俺が先に。
3: お、なしま。
1: ビビるなよ。
0: ビビる。
1: お前。あ、
4: 媳妇儿，没事吧？让你被参加，这多危险！
5: 我有啥事儿？解气。这下你不说副救会的，只能干后勤了吧？
4: 嫂子是副救会的女领袖，一点都不比咱队长差。
6: 行了，闭嘴吧。这对，快坐，快坐。
7: 哎呦，可多了大子！
8: 我们要看
7: 谁后面过的。哟，多了你，
8: 可是他们
7: 的路。
8: 是。
5: 慢点走啊，太君。
9: 楽しかった。またね。
5: 下次再来啊。
9: お嬢ちゃん、ありがとう。
10: 茶就放这吧。这是给你的钱。
5: 谢谢大叔。
11: 鈴木少尉が暗殺されました。調査によりますと、竹木を売る子供と一人の男に関わるようですが、町内至るまで捜査しても見つからないんです。

0: 礼します。
1: これは絶対に組織だけだ。ここに返す。ここは4中人以上なくしてしまうだ。直ちに伝えろ。命令。弊社から出るのを現金。同時に行動するのは原則として必要だ。危険地帯に行くには将来を単位に。今すぐこの情勢を歯止めしなければならない。
2: はい。
3: 1943年，苏联取得斯大林格勒战役胜利后，转入全面反攻，意大利投降，德意日法西斯联盟瓦解，日本在太平洋战场遭受惨败。在敌后解放区的一些战场，中国共产党领导的武装力量开始对日伪军展开反攻。八路军进行的渭南、临南战役揭开了中国战场对日战略反攻的序幕。